0: Meme da ga u Valjevo dođe. Grbović se bješe dosjetio, pa Grbović na stranu pobježe. Al dođe mu obor knez Aleksa.
1: Jo.
0: I dođe mu Birčanin Ilija.

Bili su to koncert za klavir i orkestar IT i kompozicija Kada se sedam puta digne zavesa Ivana Brkljačića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim je rukovodio Bojan Suđić.

0: Ko nekad na proplanku u hramu smo se sreli, s ramena lepet krila više me ne veseli. Za ovu čašu vina, za ludu su ti klali, Agneca sa visina, jer ostali smo mali. Ko onda u kafani, zasto smo skupa seli, samo hleb, so i suze, odvojeno smo jeli. Za vine i nevine, svaki zalogaj grkne, u Božjoj bašti sine, a u meni se smrkne. Ovčico izgubljena, neprosejana mrvo, tužan sam kao pingvin, usamljen kao drvo. Majčica ispod snega, u neznanju me rodi, gasan i sit već svega, radosno grobu hodim. Hajdemo u ložnicu, sestro nečija kćeri, razgori ugašeno, mada me ne veseli.
1: Tuga rođenjem iz kolevke doneta, tuga ličnog, ali i vaskolikog kolektivnog bola, tuga kao ispovedna svetrajuća molitva, suza što se u nekletvi, u samoodbrani, u kamen pretvorila od siline te tuge, emituje muziku u njenim suštinskim inicijalnim damarima. Čudesan spoj u ličnoj vizualizaciji zaravnjenih katuna u kamen preobraćenog hercegovačkog usamljeništva, suza skadarska što kroz bistrinu Zete i Bojane ističe u neiskazanu bolju i tugu za našim zlatnim vekom, našim mediteranskim plavetnilom na nebu. To trojstvo u osobenoj Rajkovoj redakciji čuva gotovo liturgijsko-dinastički antropomorfizam srpskog nacionalnog bića i čini da Rajkova poetika čak i u ličnim simbolima odslikava sudbinu mnogoga od nas koji smo ozračeni osobenim meteorsko-nemanjićskim ozonom. Tu kao da leži dubina iskaza sa naših zapadnih zahumsko-hercegovačkih strana, ono levantinsko i umbrijsko lelujanje Nemanjića, onaj pogled što nas čini azurno pravoslavnim u zagrljaju Stona i manastira Savine.
0: Zrelo žito, vilov dole, bosioče plavi, ne prezri me, prihvati me, sakriji me u travi, povrati mi, sestro vodo, svoje oči meke na koje su progledale planine i reke. Ne bežite, zveri, ptice, punoglavci, mravi, sačuvao sam za vas reči u svirepoj glavi, ko strašilo nasred njive stojim usred sveta, kao šiljak gromobrana gde nesreća sleta. Evo gore beli živci, staro inje duše, spasite me, hlorofili, da me ne izbuše laser zrake u preciznoj šaci mafijaša. Ako išta može spasti beslovesnost vaša, ako spasa više ima ovoj crnoj glavi, zlatno žito i koprivo bosioče plavi.
1: Nadnesoh danas nad bunar glavu u koji nekad hvatah zvezde. Nađoh duboku lokvu plavu, dnom joj krvavi barjaci jezde. A kraj izvora ispod smrče vilin me konjic već nadgleda, psalam mi crni popac sriče i urokljivo u ume gleda u suton kada baca čini po paučini, na paprati, po kolevci, u mahovini, da se od čiste sreće zlati moj trup bez glave na mesečini, što krvava se u lokvi klati.
0: U Vilovome dolu, subotom, iznenada, ogreznuće u bolu, komu se i ne nada. Ovdje je od postanja do suza vazda isto, samo je staza tanja kojom smo išli čisto groblju, a guštericu, njuškicu, vjeverice, šarkinu ogrlicu i grivnu ugrlice, isto je sunce sjalo, milovo vjetaristi, i čutali smo malo zajedno, skoro čisti, da znamo da se ne da tad, zakričao je ptić, s neba ga sunce gleda, sa zemlje Rajičković.

0: Između dve zveri ščućureno jare, s polja i iznutra lavre napuštene, preorana groblja, rezak tamjan žare, sa nojeve barke i sad cvilištene, i potop još traje, ustave nebeske, provalile su se i crni dažd lije, ovaj iz života i onaj sa freske, ptice i gmizavci, hude familije, čekamo zar vjetar da uzbije vodu i kao dar Boži da ograne duga, granom maslinovom da odškrine vrata, sinja kukavica na crkvenom brodu, pa da uzletimo put nebeskog kruga s visokih Dečana kosa Ararata.
1: Nahranili smo gospodu, u ćošak mrve baci smo. Razmilješe se po podu duše predaka, raci smo, novi Židovi, Hazari, svud li nas Bože rasija za suncem, da nas ozari Rascija, nova Serbija, i svudali smo nicali tuđi sebi i drugima, i kome li smo klicali kad nas u nama ne ima. A ovo što je ostalo na ono plemene liči, u jednu crkvu bi stalo za crkvu da smo prilični. Na pragu dugo stojimo s glavama ispod pazuva i Lazara se bojimo u grobu dok se nazuva. Po čemu ćeš me poznati, čime li ćeš me prokleti, ikonu mjesec pozlati, dijete mrve pometi.
0: Lazareva subota. Legao da si, Lazare, ko proštac nasred ledine, kukavice nam kazale, kosovke šćeri jedine. U vitani zasija ljubavlju, Lazar voskrese, mlado se sunce nasmija, magare kad ga pronese. U duge, gluve subote, šenica tajom listala, od Lazareve subote, mati cvijeti istkala. Ustani, crni Lazare, sa zemlje i sa ikone, sestre te prokazale i braća te izgone.

U protekli sat vremena slušali ste muzičko-poetsku rukovet Vrata spasa Svetislava Božića koji su izveli Nebojša Kundačina glumac, Rajko Petrov Nogo pesnik i Hora Brašević pod upravom Milovana Pančića. Sada ćete čuti koncert za tubu i orkestar Ivana Jevtića u interpretaciji Erika Frica i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.

Koncert za tubu i orkestar Ivana Jevtića izveo je Erik Fric u pratnju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete sada kompoziciju Vetrokaz Ivana Brkljačića za harmoniku i klavir iz 2017. godine u izvođenju Miodraga Đorđevića i Katarine Radovanović-Jeremić. Slušate premijerno izvođenje ovog dela koje je zabeleženo na koncertu novih dela za klavir i harmoniku u Kolarčevoj zadužbini iste godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ono što je zajedničko Čačku, Bugarki, Rumenki i Vlasinki je desetotaktni obrazac pokreta. Ipak, među njima Rumenka može imati značajniji broj varijanata sa različitim brojem taktova – 8, 10, 12 ili 16. Među njima, u zavisnosti od kraja, možemo razlikovati Svrljišku Rumenku, Sokobanjsku, Nišku, Timočku i druge. Slično je i sa Čačkom koji smo pomenuli na početku emisije. U zavisnosti od mesta u kojem se on izvodio, formirala se varijanta specifična za taj kraj, pa se tako u literaturi navodi Banjski Čačak, Leskovački, Hanski, Sitan, Krupan, Jablanački, Medevački i drugi. Sledi Rumenka u izvođenju Bokana Stankovića, pesma Pošla Trojanka na vodu koju izvodi Vasilija Radojčić i Crnotravski Čačak koji na harmonici svira Časlav Ljubenović.

Iako su širom jugoistočne Srbije zabeležene različite igre koje danas nismo spomenuli, Rumenka, Bugarka, Čačak i Vlasinka zasigurno predstavljaju reprezentativni igrački repertoar ovog dela Srbije. One su i dalje deo igračke prakse i zbog toga smo im posvetili današnju emisiju koju ćemo završiti uz Zaplanjski Čačak koji izvodi Miroljub Stojiljković Megjer.

0: 6:36. Dobro jutro još jednom našim slušaocima i kolegama u Beogradu i Nišu. Nastavljamo naše jutarnje druženje na tri vode. Dan iza nas bio je prilično sadržajan, od važnih događaja do tema koje su već dospele u žižu javnosti. Da vidimo šta se to izdvojilo i o čemu se jutros najviše govori. Prvo idemo u Beograd, potom u Niš, a na kraju stižemo i u Novi Sad.
1: U Beogradu povodom nedavnog odlaska velikana evropske kinematografije Đorđa Kadijevića u Domu kulture Studentski grad, sinoć je priređeno veče iz serijala Sociološki bioskop. Tema večeri Sociološkog bioskopa bila je polarizacija i entropija u srpskom društvu za vreme Drugog svetskog rata. Gost večeri bio je Kristijan Hajder, filmski kritičar, a autor je Marko Jakasović, sociolog. Tokom večeri projektovani su inserti iz ratne trilogije Đorđa Kadijevića, a za Radio Beograd 2 o odabranim filmovima govorio je autor programa Marko Jakasović.
2: Ovoga puta gost je bio filmski kritičar Kristijan Hajder i zajedno sa njim pričali smo o kako o liku samog Đorđa Kadijevića, tako i o njegovoj poetici, o njegovoj estetici, o njegovoj erudiciji, o načinu na koji je pristupao snimanju filmova, ali naravno glavna tematika ovog susreta bio je prikaz srpskog društva u njegovim ratnim filmovima. Puštali smo inserte iz tri njegova filma, Praznik, Pohod i film Žarki. To su njegovi prvi filmovi koje je snimio u periodu od 1967. do 1970. godine i u kojima se bavi stanjem u srpskoj provinciji za vreme Drugog svetskog rata. Priča o sukobljenim stranama, o podeli između tih strana i na jedan ovako vrlo dubok način govori zapravo o tome da podele koje postoje u jednom društvu nikada nisu onako prvoloptaške i na tako lako objašnjive kao što mi to često mislimo i kao što ih svrstavamo u različite kategorije, već da iza tih društvenih podela postoji čitav jedan mehanizam društvenih sistema i odnosa koji na te podele utiču, kao i sam istorijski trenutak.
1: Ovo je bio prvi termin serijala Sociološki bioskop u drugoj sezoni. Toliko iz Beograda.
3: U Niškom istorijskom arhivu juče je otvorena izložba U kroju vremena, posvećena modi 20. veka kao značajnom svedočanstvu društvenih i kulturno-istorijskih promena. Autorke izložbe su Ivana Jovanović i Anastasija Pejčić-Vuksanović. Od korseta koji su sputavali pokret i velikih šešira sa početkom 20. veka, preko slobodnih 20. holivudskog glamura 50. i mini suknji 60. do platformi jarkih boja i različitih stilova 80. i 90.
4: Vremena je nastala kao jedna velika inspiracija koja je u stvari podupreta modom iz prethodnog 20. veka. Tako smo je napravili da jednostavno unutarnje podelimo na više dekada određene ženske pokrete, određene ideje koje su u stvari dovele do toga da žene budu ono što su danas.
3: Čuli smo šta kaže samo izložbe arhivista Anastasija Pejčić-Vuksanović, a poseban deo postavke posvećen je ženama koje su obeležile svoje vreme. Posetioci mogu da vide modne kombinacije kraljice Marije Karađorđević, Jovanke Broz, princeze Dajane, Sofije Loren i Milene Dravić, ali i fotografije običnih žena, radnica i službenica, kaže arhivski savjetnik Istorijskog arhiva grada Niša Ivana Jovanović.
5: Suština izložbe je da se pokaže koliko su zapravo društvene promene u 20. veku uticale na stil, na oblačenje žene i na njenu individualnost, izražajnost. Pa smo zapravo podelile zato na 10 dekada. Svaka dekada ima dva panoa i tu su prikazane odvojene kombinacije žena u svakodnevnom životu i u tadašnjoj Jugoslaviji i u celom svetu. Ne samo odvojene kombinacije tih žena iz svakodnevnih života, već i nekih modnih ikona poput kraljice Marije, zatim Lady Diane, Sofije Loren, Milene Dravić. Dakle, posetioci će moći da vide odevne kombinacije žena iz svih sfera.
3: Ipak priča koju donosi ova postavka nije samo priča o odeći. Kroz promene krojeva, dužine suknje i modne detalje može se pratiti kako se tokom jednog veka menjala sama žena, njen položaj u društvu, svakodnevni život, identitet i sloboda. Izložba U kroju vremena otvorena u Istorijskom arhivu grada Niša i posjetioci će moći da je pogledaju do kraja oktobra. To bi bilo sve iz Niškog studija za rubriku Sinoć u gradu. Dragane.
0: Hvala kolegama. Kada je reč o kulturnim dešavanjima u Vojvodini, juče je u više gradova bilo programa za ljubitelje pozorišta, filma, književnosti i muzike. U Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu, sinoć je izveden mjuzikal Violinista na krovu, dok je u Radničkom domu Svetozar Marković odigrana predstava Drž, ne daj. Ljubitelji filma mogli su da pogledaju projekciju ostvarenja The Trouble with Being Born u kulturnoj stanici Mladost, a u art bioskopu CK13 nastavljen je filmski ciklus Sovjetska sci-fi, ovoga puta projekcijom filma Čovek vodozemac. U Novosadskom omladinskom prostoru održana je i besplatna radionica Digitalni zanat od sadržaja do klijenta, dok je Udruženje građana Novi Sad i Me and La 021 po 11. put organizovalo humanitarnu manifestaciju Srcem i muzikom za Detelinaru, koja se održala od 17 časova u centru Stare Detelinare. Što se ostatka Vojvodine tiče, u Pančevu je sinoć u okviru književnog kafea Kulturnog centra održana promocija knjige Ako volite bluz Vladislava Pejaka. O knjizi koja prati razvoj beogradske i srpske bluz scene od početka 80-ih godina do danas, govorili su autor, recenzent Zoran Paunović i Žikica Simić. Knjiga donosi priču o klubovima, koncertima, festivalima i ljudima koji su oblikovali bluz scenu uz fotografije i pregled izvođača i sastava koji su na toj sceni delovali. Toliko o delu kulturnih dešavanja u Vojvodini koje su obeležila jučerašnji dan. U nastavku jutarnjeg programa očekuju vas još brojne korisne i zanimljive informacije. Donosimo pregled stanja na putevima širom Srbije, slušat ćemo i rokovnik Radija Beograda 2. Naravno, tu su i odlična muzika, najvažnije jutarnje novosti koje stižu tačno u 7 časova iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, kao i još mnogo zanimljivih priča. Ostanite uz nas, slušate jutarnji program na Tri vode.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. You made me cry. 30. septembar. Goodbye, ain't that a shame. 1955. U 24. godini u automobilskoj nesreći u Kaliforniji gine popularni glumac James Dean. Na top listi prvi je bio Pat Boone sa svojom verzijom pesme Ain't That a Shame.

0: dick that's a sack machine to all the chicks. You're damn right.
1: 1989. Betty Midler dobila 400.000 dolara odštete od proizvođača automobila Ford. Naime, ta kompanija je angažovala pevačicu iz Bettinog pratećeg hora da otpeva hit Do You Want to Dance za promociju novog modela auta. Po važećem zakonu nije dozvoljeno da se koristi imitiranje originalnog interpretatora bez njegove saglasnosti.

Tačno je pola osam. Poštovani i dragi slušalci, stigli smo do teme jutra. Današnja tema jutra, vojvođanske varoši iz Bačke Topole. Tragovi preistorijskog lovačkog naselja, mađarsko groblje u Pčelarskoj dolini i ostaci srednjovekovne katoličke crkve obećavaju zanimljivu priču o istoriji Bačke Topole. Prvi pisani podatak o gradu potiče iz 1462. godine. Tada je kralj Matija Korvin svojoj majci Jelisaveti Silađi poklonio nekoliko naselja, među njima i tadašnju Bačku Topolu, mađarsko selo, uništeno prilikom prodora Turaka. Od daljeg uništenja spasili su je sticaji različitih istorijskih okolnosti. Priča koja sledi napravljena je radi očuvanja sećanja, beleži Vladimir Bajić.

0: Najpre smo prošetali Bačkom Topolom i popričali sa njenim žiteljima.
1: A znate nešto u istoriji mesta?
2: Istorije mesta? Pa, toliko ne... Ne znam, mislim ovako sad.
1: Brzo ćemo, nije kamera, radio je. A recite mi kako...
3: Iz radio Novog Sada smo.
1: Kako je budućnost Bačke Topole, šta mislite?
4: Nikakva.
1: Zbog čega?
4: Pa zbog čega, ljudi ne rade, nema para. Kakva možda bude budućnost?
1: A kako je bila istorija, znate nešto u istoriji?
4: Pa ne znam, dođe ono logično pitanje. E, znaš, nisam ja odavde. I onda ne. Ne znam. Pa, ja znam pre 20 godina da je bila industrijska zona, da je išlo 3 autobusa gradska u industrijsku zonu i nas 1 000 000 biciklista. Sad tamo ne ide ni jedan autobus.
1: A što se tiče prošlosti, pošto radim u priču kao u istoriji mesta, znate nešto u istoriji možda Bačke Topole?
5: Ne baš.
1: A znate nešto u istoriji mesta, pošto radim kao istorijsku reportažu?
6: To ne znam, nažalost. Znam nešto vrlo, ali teško bi se setila da.
0: A neko vrlo dobro zna i istoriju svog mesta. Sreli smo ga u centru Bačke Topole, a predstavio se samo kao Radovan. Ono što je on ispričao zaista je za svaku pohvalu.
7: 1750. je naseljena od strane Marije Terezije. Ono što je 18. znači zajedno sa Vojvodinom otišla u ondašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. 1941. okupirali je kao i celu Bačku Hortijevi i 1944. 18. oktobra oslobođena. Od 1974. do 1988. preporod, svako dobro dok je bila autonomija. Posle je jogurt revolucije kao i cela Vojvodina.
1: Svaka čast, hoćete se predstaviti, ne morate ako želite.
7: Radovan.
1: Hvala vam lepo.
7: Molim lepo.
0: U turskim knjigama s kraja 16. veka to naselje pominje se kao selo sa više od 20 kuća. U nekim drugim dokumentima navedeno je da ime Topola potiče iz perioda kada je u mestu bilo mnogo stabala Topole.
8: Zbog austrijsko-turskih ratova koji su vođeni i na teritoriji Bačke Topole, ona je nekoliko puta bila pustošena i paljena, da bi je istorija do 1740. godine pominjala samo kao pustaru koja je pripadala Petrovaradinskim vojnim šančevima.
0: Nakon toga, predstavnik Beča Topolu je svrstao među prve lokacije za plansko naseljavanje u Bačko-Bodroškoj županiji. Prvi novi stanovnici iz severno-mađarskog i slovačkog područja doseljavali su se 1750. godine. Za razliku od kmetskih uslova života koje su imali na teritorijama na kojima su rođeni, na novoj adresi dobili su dobre uslove za život, a na taj način Austro-Ugarska carevina imala je svoje sunarodnike i na sveže osvojenim, odnosno teritorijama vraćenim od Turaka.
8: Pravi procvat Topola doživljava početkom 19. veka. Tada car Franja I. daruje Topolu baronu Palu Kiraiju u znak priznanja za ratne zasluge, jer je bio jedini evropski general koji je uspeo da porazi Napoleonove trupe. Baronov sin ulaže mnogo novca u Topolu, koja postaje moderno naselje za ono doba i beleži privredni rast, sve do 1849. godine. Tada u mesto upada srpska vojska koja ga pljačka i iza sebe ostavlja pustoš.
0: Na ostacima tadašnjeg mesta druga grofovska porodica počinje opet da pravi naselje koje je nakon godina oporavka počelo da dobije sadašnji izgled. Godine 1888. obnovljena je Rimokatolička crkva koja je tada bila među najvećim verskim objektima tadašnje mađarske teritorije. Već naredne godine Bačku Topolu zahvatio veliki požar koji je nepovratno uništio dobar deo mesta. Kao i mnogi drugi objekti, stradala je i crkva.
8: Novo poglavlje Bačka Topola beleži od kada je srpska vojska pod patronatom francuskih snaga došla u nju. Mesto je vrlo brzo ušlo u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U Drugom svetskom ratu Topola je, kao i cela Bačka, bila pod mađarskim fašistima koji su proterani 1944. godine.
0: U socijalističkom periodu opština je živela kao visoko industrijski razvijena oblast. Danas sećanje na taj period zvuči kao prepričavanje nekog naučno-fantastičnog filma. Nadamo se da će u nekom novom žanru Bačka Topola imati ulogu filma koga će neke buduće generacije sa uživanjem gledati.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a danas ću vam predstaviti novih nekoliko predloga za koje ćete moći da glasate. Pozivam na naš broj telefona 322-9653 ili slanjem poruke na broj 064-86-11144, a kao što znate, aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Započinjemo jednim uzbudljivim delom. Biće to finale Mendelsonovog drugog klavirskog trija. Nastao 1845. godine, posvećen je Luisu Šporu, koji je i kasnije izvodio ovo ostvarenje. Delo sadrži izuzetan tretman instrumenata koji ravnopravno učestvuju u kreiranju toka. Slušamo tumačenje Emanuela Exa, Jojo Ma i Icaka Perlmana.

0: Bili ovo finale Mendelsonovog drugog klavirskog trija u izvođenju Emanuela Exa, Jojo Ma i Itzeka Perlmana.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Sada prelazimo na nešto u potpunosti drugačije. Naime, slušat ćemo simfonijske varijacije Milana Ristića. Ovaj stvaralac je pripadao takozvanoj Praškoj školi i studirao je kod čuvenog Alojza Habe, prihvativši od njega ideje o avangardnom odnosu prema muzici i eksperimentisanju tonalitetom. U tom smislu, taj period njegovog rada odlikuje smeli kompozicioni istupi. Mi ćemo pak slušati delu iz kasnijeg perioda koje ipak i dalje zadržava jedan slobodni odnos prema tonalitetu, kređući se po njegovim rubovima. Uživite u simfonijskim varijacijama napisanim 1957. godine, a u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Ljubljane pod upravom Sama Hubada.

0: dr. Jana Aleksić, njenim studijama kulturna ideologija Milana Kašanina i književna misao Milana Kašanina. Ključna reč upravo jeste dogovor. U vašim istraživanjima ne zauzimate neke ekstremne pozicije, nego kažete zapravo da naravno da je u tom kontekstu Kašanin favorizovao građansko društvo i ukazivao upravo na to evropsko u srednjovekovlju. Sa druge strane, ne bavimo se onim za i protiv, nego prosto i da u toj usmenoj tradiciji, čini mi se da pominjete i Herdera i braću Grim i tako dalje. U svakom slučaju, znači, jedna uravnoteženost je bitna da bi se shvatilo i to epsko i to aristokratsko srednjovekovlje.
1: Tako je. Evo to, na primjer, kada govorimo o kulturnom obrascu, a shodno i Kašaninovim proučavanjima, možemo uvideti da, na primjer, u srpskoj srednjovekovnoj kulturi je do kulturnog obrasca prosto došlo, odnosno do njegove izgradnje, ne samo isključivo političkim i državotvornim zaslugama Stefana Nemanje, odnosno zaslugama na polju crkvene politike Svetoga Save, ali svakako da jeste to jedan ključnih istorijskih momenata, nego i da je zapravo on bio izgrađen i formulisan zahvaljujući toj integralnoj, ako hoćemo tako, kulturi srednjovekovnoj, koja je uključivala upravo i umetničke i političke i naučne, pa i ako hoćemo ideološki horizont u tu kulturu. Dakle, Milan Kašanin je upravo srpsku srednjovekovnu kulturu posmatrao na integralni način kao jednu vrstu celovitog duhovno-istorijskog entiteta koji se dogodio na ovim prostorima. On to ne kaže na pamet. On to govori kao vrstan proučavalac te kulture i njenih

upoređivanje, dakle, između onoga što je autentično naša kultura sa onim što je evropska kultura na njenim vrhuncima. I on tu vrlo fino uviđa sličnosti, uviđa istovetnosti, ali uviđa i razlike. Razlike se prevashodno odnose na ono što je, jel te, da kažem, autentičan, narodni ili, ako hoćemo u modernom smislu reči, nacionalni okvir, onoga što je stepen civilizacijskog razvoja, ono što jeste, kako bih rekla, odraz istorijskih kretanja, istorijskih tokova, koji je, priznaćemo i to znamo, različit od naroda do naroda i to se i tekako odražava i na njegovu kulturu. Dakle, Kašanin kada promatra tu dinamiku ili te tokove duhovno-istorijske u srpskoj kulturi od srednjeg veka na ovamo i tekako uzima te činioce u obzir. I on zato kaže, na primjer, ne može se izgraditi Lazarica bez Lazara, ali takođe ne može Tintoretto ili Giotto da slikaju bez, sad parafraziram, bez tako jake, u jednom lepom smislu, Italije, odnosno Mletačke republike, koja je imala taj kontinuitet koji je nama, na primjer, falio. Dakle, on sve te aspekte uviđa i na osnovu toga donosi zaključke o tome. Samo još jednu stvar, kada ste pomenuli građanski model kulture za koji se on zalagao, što sam ja negde pronašla da je analogno onom konceptu afirmativne kulture sociologa Herberta Marcusea, uprkos tome što Marcuse kao, jel te, ovaj, levo orijentisan intelektualac to pomalo i onako snishodljivo definiše, ali ta afirmativna kultura podrazumeva, jel te, usredsređenost na, da kažem, carstvo duhovnih vrednosti, dakle na ono što je usavršavanje iznutra, a ne toliko, jel te, na to materijalno blagostanje, i koja se zalaže, odnosno koja tradira jedan mirni uzlazni tok ishodovanja određenih kulturnih oblika. Taj građanski model kulture koji je posebno vidljiv u njegovim poznijim radovima sa druge strane predstavlja i neku vrstu, da kažem, blagog otklona, pritajenog do duše i malo jutišanijeg od tadašnje kulturne i društvene paradigme, odnosno paradigme socijalistički ustrojene Jugoslavije. She'll only come out at night, the lean and hungry type. Nothing is new, I've seen her here before. Watching and waiting, she's sitting with you, but her eyes are on the door.

0: Ecco.
1: Hteo bih te stari.
2: PGPRTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Na današnji dan, pre 37 godina, preminuo je čuveni pesnik, najmlađi u krugu srpskih nadrealista, Oskar Davičo. U emisiji s pesnikom u podne od 12 sati ćemo čuti njegovu pesmu Svetlo krvi, izabrala Teodora Ćimović. Miloš Jeftić, doajen novinarstva, nekadašnji glavni urednik drugog programa Radio Beograda, autor 250 knjiga, intervjua sa značajnim imenima iz sveta umetnosti, kulture i nauke, danas puni 90 godina i bit će gost u emisiji Klub 2 od 13 sati. Urednica emisije Sonja Milovanović. Današnja emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena izuzetnoj italijanskoj vokalnoj solistkinji Sari Mingardo, čiji glas stručnjaci jednoglasno definišu kao pravi kontraalt i koju bez izuzetka opisuju kao redak fenomen u vokalnoj umetnosti. Urednik i voditelj emisije je Bojana Žižić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Književnik Stevan Sremac je obeležio epohu srpskog realizma. Rođen je 23. novembra 1855. godine u Senti, u zanatlijskoj porodici Avrama i Katarine Sremac. Kako mu je majka bila iz Pirota, vrlo rano je upoznao kulturu juga i zavoleo mentalitet srpskog orijenta. Školovao se u Beogradu. Spletom nesrećnih okolnosti, jer je rano ostao bez oba roditelja, brigu o njemu tada preuzima ujak Jovan Đorđević, znameniti istoričar i književnik, čijim stopama kreće i Sremac. Nakon studije istorije, radi kao profesor u Nišu, Pirotu i Beogradu. Kao dobrovoljac, učestvovao je u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878. godine. Počeo je da piše relativno kasno, u 33. godini života, i to ozbiljne prozne hronike o važnim ličnostima i događajima iz srpske istorije, koje su objedinjene u knjizi Iz knjiga staroslavnih, izdate 1903. godine. Prva pripovetka, Božićna pečenica, objavljena je 1893. godine. Usledila su dela sa kojima je ušao u antologiju srpskog književnog realizma, Pripovetke i romani, Puni života i humora, Ivkova slava, Limunacija na selu, Pop Ćira i Pop Spira, Vukadin i konačno Zona Zamfirova 1906. godine, za koju se danas smatra da je najbolje Sremčevo delo. U nastavku slede pesme koje su se našle u popularnom istoimenom filmu. Slušamo pevačku grupu Radio Beograda i Gordanu Lazarević.

Koliku je popularnost piscu donelo to slikanje ljudi i života starog Niša u vreme kada su se pojavljivala njegova dela Ivkova slava, Zona Zamfirova i druga, a i znatno potom, svedoči i ovaj sud kritičara Jovana Skerlića. On kaže, kada bi široka književna publika naša imala priliku da kaže koga smatra za najvećeg srpskog pripovedača i čije knjige su njeno najdraže štivo, nesumnjivo da bi najveći broj glasova dobio Stevan Srem.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Iz Vašingtona se očekuju odluke o 3 licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za nastavak rada NIS-a, za nastavak završnih pregovora MOL-a o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za nastavak isporuka nafte JANAF-a Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji takođe ističe danas. Trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić, izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, za što ih optužuje tužilaštvo. Oni se terete za napad na ustavni poredak takozvanog Kosova kako bi sprečili vlast i policiju da obavljaju svoje dužnosti sa ciljem da uspostave novi poredak i vrše vlast na severu Kosova. Poslanici 9. saziva Ruske državne dume izabrali su Vjačeslava Volodina za predsjednika Skupštine na svojoj prvoj plenarnoj sednici. Volodin, koji je bio predsjednik 7. i 8. saziva državne dume, zahvalio je kolegama na podršci i poverenju. Srpski atletski savez saopštio je da je imenovao Edina Zukovića za sportskog direktora i Željka Obradovića za selektora svih reprezentativnih kategorija i selekcije Srbije. Ističe se da se novom raspodelom funkcija nastavlja jačanje stručnog sistema i stvaranje kontinuiteta u radu sa reprezentativcima svih uzrasta. Vreme sutra, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Počinje nova sezona. Scena Radio Beograda u RTS klubu. 1. oktobar od 20 sati. Specijalni gosti Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Radio Beograd 1 i RTS 3.

Bila je ovo redak pravi kontraalt, italijanska vokalna solistkinja Sara Mingardo, koja će pevati u današnjoj emisiji, i to repertoar u kome možda najbolje dolaze do izražaja svi specifični kvaliteti njenog glasa u muzici 18. veka, mada ova pevačica nastupa u veoma raznovrsnim ulogama i tumači i dela romantičarskog repertoara. Slušamo je u kantati Česate, ormai Česate Antonija Vivaldija, čije ste uvodne taktove čuli na početku, a Sara Mingardo peva uz kamerni orkestar holandskog radija kojim diriguje Jan Willem de Vriend. Ja sam Bojana Žižić.

Sara Mingardo, vokalna solistkinja kojoj posvećujemo današnje vreme muzike Radio Beograda 2, rođena je u Veneciji, odnosno u Mestreu, i u svom rodnom gradu je i studirala, i to na Akademiji Benedetto Marcello, a potom na Akademiji Kiđano u Sijeni. Osvojila je niz nagrada, među kojima su najznačajnije prva nagrada na takmičenju Tito Dal Monte 1988. i nagrada Giulietta Simeonato na 23. Bečkom konkursu 1989. godine. Iako je rano ispoljila talenat, njen uspon tekao je veoma sporo i ne predstavlja modern primer blistave pevačke karijere, možda baš zbog specifičnosti glasa. Debitovala je dakle tek 1987. u tajnom braku Domenika Cimarose kao Fidalma. Danas ona jeste jedan od traženijih kontraltova u svetu, i to ne samo zato što posjeduje prirodne osobine karakteristične za ovu vrstu glasa, nego i zbog izvanredne tehnike kojom raspolaže i osobenog, vrlo individualnog pristupa tumačenjima. Mada je suvereni tumač barokne muzike, Sara Mingardo izvodi dela od Monteverdija do Britna i tumači heroine i iz Puccinijevih opera. Sada ćemo slušati odlomak kantate Ariadna na Naxosu Jozefa Haydna –

Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda, a dobrodošlicu ove srede želi vam Teodora Aćimović. Mnogo je zanimljivih događaja koji nas očekuju u narednih 55 minuta, pa tako izveštavamo sa izložbe Tragom ljudske duše u Narodnoj, koja je otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije danas i koja je posvećena Bori Stankoviću, a deo je programa obeležavanja velikog jubileja 150 godina od njegovog rođenja. French Pulse je novi program Francuskog instituta u Srbiji i ambasade Francuske koji je najavljen danas na konferenciji za novinare u MTS dvorani. Sinoć je u operi i teatru Madlenijanum premijerno izvedena predstava Ja, Ema, rediteljke Tanje Mandić-Rigonat. Prvo predavanje u drugoj sezoni programa Sociološki bioskop održano je sinoć u Domu kulture Studentski grad i bilo je posvećeno velikom reditelju Đorđu Kadijeviću. A u kafeteriji Bookmarker knjižare Delfi SKC predstavljena je nova knjiga Vlade Arsića, pisca, dugogodišnjeg novinara i urednika. Knjiga se zove Priče uz ognjište i ove godine ju je izdala Laguna. Pre svega ovoga, poštovani slušaoci, malo muzike koju za vas danas bira Tanja Kosanović.

0: 15 je sati i 35 minuta. Nastavljamo kulturne krugove. Prvo predavanje u drugoj sezoni programa Sociološki bioskop, koji se održava u Domu kulture Studentski grad, bilo je posvećeno nedavno preminulom doajenu jugoslovenske i srpske kinematografije Đorđu Kadijeviću. Tema predavanja bila je polarizacija i entropija u srpskom društvu za vreme Drugog svetskog rata, a za tu priliku su odabrani segmenti iz Kadijevićevih filmova Pohod, Praznik i Žarki. Na ovu temu su razgovarali filmski kritičar Kristijan Hajder i sociolog i autor programa Sociološki bioskop Marko Jakasović. Prilog je priredila Ana Stefanović.
1: Prvo predavanje druge sezone Sociološkog bioskopa osmišljeno je kao analiza srpskog društva tokom Drugog svetskog rata kroz poetiku našeg čuvenog reditelja Đorđa Kadijevića. Fokus predavanja bio je na Kadijevićevoj ratnoj trilogiji, koja prikazuje duboke podele, sukobe i moralnu dezorijentaciju pojedinca tokom ratnih okolnosti. O načinu na koji Đorđe Kadijević pristupa temama polarizacije i entropije govorio je sociolog i autor programa Sociološki bioskop Marko Jakasović.
2: Na jedan vrlo dubok način govori zapravo o tome da podele koje postoje u jednom društvu nikada nisu prvoloptaške i tako lako objašnjive kao što mi to često mislimo i kao što ih svrstavamo u različite kategorije, već da iza tih društvenih podela postoji čitav jedan mehanizam društvenih sistema i odnosa koji na te podele utiču, kao i sam istorijski trenutak koji utiče na pojedince da se oni tako iz određenog razloga ponašaju. Upravo jeste zaključak ovoga našeg susreta sa kojim se, verujem, i publika složila, da je Kadijević u mojim svojim filmovima na najbolji mogući način zapravo pokazao svu složenost ne samo ratnog stanja, nego i čoveka kao individue i jedne društvene zajednice, da li je to neka seoska zajednica ili cijelo društvo o kome on priča. Dakle, koliko zapravo je složen odnos i koliko su složeni odnosi u društvu i među pojedincima i kako ne smemo tek tako olako suditi i rasuđivati o određenim stranama u ratu, već moramo uzeti u obzir na desetine faktora koji su tu mogli da utiču na njihovo ponašanje.
1: Program Sociološki bioskop otpočeo je u novembru prošle godine i od tada se održava jednom mesečno u maloj sali Doma kulture Studentski grad. O prvoj sezoni predavanja i obrađenim temama nastavlja Marko Jakasović.
2: Mi smo u prvoj sezoni Sociološkog bioskopa, koja je imala ukupno 9 projekcija, imali prilike da diskutujemo na isto toliko tema, adresirajući neke od najznačajnijih socioloških tekstova i knjiga koje se bave tim temama, pa smo tako kroz, recimo, prizmu britanskog filma Cass od renomiranog reditelja Kena Loacha, koji se bavi socijalnim realizmom, pričali o delu Herberta Marcusea, pa smo tako kroz delo Enigma Kaspara Hausera od Wernera Herzoga pričali o procesu civilizovanja Norberta Eliasa, ili smo uzeli neke od savremenih socioloških teorija koje se bave životom čoveka u provinciji ili u nekom suburbanom području, prigradskom području, kroz filmove Živojina Pavlovića koji pripadaju Crnom talasu, i nekako kroz te projekcije probali da sve ove i filmske pravce i sociološke teorije približimo gledaocima koji su dolazili na tribine.
1: O cilju Sociološkog bioskopa Marko Jakasović kaže:
2: ideja ovoga programa jeste da se uz prikazivanje celovečernjih, igranih i dokumentarnih filmova, kao i inserata iz filmova, široj publici približe određene sociološke teorije, sociološke knjige, autori, sociolozi koji su iznedrili značajne društvene teorije, a koje su prisutne, dakle, ili koje se mogu prepoznati u nekim od najznačajnijih dela filmske umetnosti. Ideja je da kroz analizu odabranih filmskih scena sagledamo društvene fenomene iz ugla socioloških teorija i paradigmi, tako da uspemo nekako da kroz gledanje tih filmova lakše iščitamo značajne društvene termine, pojmove poput ideologije, moći, identiteta, nejednakosti, društvenih klasa i da vidimo kako je to pretučeno zapravo na filmsko platno.
1: Sljedeće predavanje sociološkog bioskopa zakazano je za 20. oktobar i bit će posvećeno reditelju i scenaristi Vlatku Giliću.

Poštovani slušaoci, završava se posljednje septembarsko izdanje Kulturnih krugova. Ekipa koja je zaslužna za realizaciju današnje emisije su muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Marija Kodelja, tonski snimatelj Nenad Đorđević, ja sam Teodora Aćimović, a vi ostanite na ovim talasima jer slijedi emisija Zlatni presek u kojoj vas čeka Tanja Živković.

Današnji autogram posvetili smo delu Klaudija Monteverdija Borba Tancredija i Klorinde, koje ste upravo čuli na snimku koji su 1988. godine pod dirigentskom palicom Nikolasa Megigana ostvarili sopran Marija Zadori kao Klorinda, tenori Gide May kao narator i Martin Kleitman kao Tancredi, uz pratnju članova ansambla Kapela Savarija na autentičnim baroknim instrumentima. U nastavku autograma čućete dva Monteverdijeva madrigala koje su nastala 1624. godine u isto vreme kada i Borba Tancredija i Klorinde, Tako je sladak nemir i Oh ja padam, a potom i dva madrigala iz osme knjige madrigala u kojoj je Borba bila objavljena, Otkrivena strast i Nimfina tužbalica. Izvođači su Gide May tenor, Marija Zadori soprin, Martin Kleitman tenor, Jožef Gregor bas i članovi ansambla Kapela Savarija na originalnim baroknim instrumentima. Dirigent je Nikolas Megigan.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Mihaela Antolovića Recepcija škole anala u srpskoj historiografiji. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Majstori baroka slušat ćete kompozicije Johana Filipa Krigera. Emisija Antologija srpske muzike od 21 sat i 20 minuta posvećena je stvaralaštvu Isidore Žebeljan. U 22 sata i 25 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Evalda Iljenkova Naučite da mislite od malena. Od 22 sata i 45 minuta u emisiji Jazz povodom stogodišnjice rođenja Johna Coltrane-a predstavljamo album Interstellar Space koji je ovaj čuveni saksofonista snimio sa bubnjarem Rashidom Alijem. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Lee Ipi Poniženost. Filmsku muziku američkog kompozitora Alexa Summersa emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Einara Englunda, Louise Farenc, Eduara Laloa i Teodora Diboa.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati treći deo teksta Mihaela Antolovića Recepcija škole anala u srpskoj historiografiji.
2: Od početka 70. godina, kada su se u prevodu na srpski jezik pojavili Odbrana istorije Marka Bloka i članak posvećen istoriji mentaliteta Žorža Dibija, tokom narednih 5,5 decenija, pored niza kraćih članaka objavljenih u periodici, objavljeno je ukupno 69 knjiga, većinom autorskih, a manjim delom kolektivnih monografija, čiji su autori pripadnici škole anala. U translaciji ovih dela naročitu ulogu su imale izdavačke kuće i prevodioci. Pri tome, uočljive su izrazite razlike u doprinosu pojedinih izdavača i prevodilaca. Naime, više od četvrtine naslova objavila je izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, a ako se tome pridodaju i knjige objavljene u sklopu nekadašnje književne zajednice Novog Sada, koja je prethodila knjižarnici, onda je to gotovo trećina svih naslova. Narednu trećinu naslova objavile su neke od najrenomiranijih izdavačkih kuća, Beogradski Clio, Novosadski Mediteran Publishing i Podgorički CID, dok je u objavljivanju preostale trećine knjiga učestvovalo 15 izdavača, koji su najčešće objavljivali po jednu knjigu prevoda. Još veća disproporcija uočljiva je kada je reč o prevodiocima. Od ukupno 58 prevodilaca koji su učestvovali u prevođenju 69 knjiga, njih 45 je prevelo jednu knjigu ili njene pojedine delove. Sa druge strane, svega 14 prevodilaca ili četvrtina od ukupnog broja angažovanih prevelo je čak 42 knjige, odnosno znatno više od polovine ukupno prevedenih knjiga. Najveći broj knjiga su većinom samostalno preveli Ljiljana Mirković 6, Olja Petronić i Ivanka Pavlović 5, Vera Pavlović i Zoran Stojanović 4, Vera Ilijin i Branko Jelić 3, Jelena Stakić, Aleksandra Mančić, Mirjana Perić, Marjanov, Tatjana Đurin, Dušan Janić i Ivana Đorđević 2. Međutim, čak ni ovi kvantitativni pokazatelji ne otkrivaju stvarni doprinos pojedinih prevodilaca ako se ne uzmu u obzir obim i sadržaj konkretnih dela. Iako su Mirko Đorđević i Vladimir Pavlović preveli samo jedno delo, reč je o prevodilački veoma zahtevnim Brodelovim knjigama Mediteran i mediteranski svet u vreme Filipa II, odnosno Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam, ukupnog obima od preko 1200, odnosno od gotovo 2000 strana. Isti je slučaj i sa Dušanom Janićem, prevodiocem Brodelovog voluminoznog dela Identitet Francuske. Dakle, upravo pomenuta tri prevodioca zaslužna su za to što je Brodelov magnum opus i uveden u srpsku kulturu. Također treba pomenuti da su osim profesionalnih prevodilaca, među kojima su i oni koji su srpsku kulturu obogatili sa stotinama prevoda klasičnih dela iz oblasti humanistike i društvene teorije, a na liste prevodili i pojedini univerzitetski profesori, poput Miodraga Radovića, Jovana Popova, Pavla Sekeruša, Aljoše Mimice, Ive Golštajna, Drage Roksandića i drugih. S obzirom na pomenute činjenice, nesumnjivo je da se srpska recepcija škole anala, nakon početnog zadocnjenja, u kontinuitetu odvijala od sredine 80. godina i da je naročiti zamah dobila tokom posljednje decenije 20. i prve decenije 21. veka, kada je objavljen i najveći broj prevoda dela istoričara ove škole. Imajući u vidu respektabilni broj od 69 prevedenih naslova, moguće je uočiti nekoliko karakterističnih činjenica. Prvo, reč je o odsustvu jasnog principa u izboru autora, što je imalo za posljedicu da su kapitalna dela nekih od najistaknutijih predstavnika škole, poput Brodela, gotovo u potpunosti prevedena, od nekih delimično, poput Očeva osnivača, Bloka i Fevra ili Legofa i Dibija, dok su dela pojedinih, iako uticajnih autora, tek sporadično prevođena ili pak uopšte nisu prevođena na srpski jezik. U prilog ovog suda govori i činjenica da je, imajući u vidu autorske monografije, Jacques Legoff sa 8 knjiga najprevođenija na lista na srpski jezik. Za njim slede Fernand Brodel 7, Georges Duby 6, Jean Delimeau i Paul Venn 5, te François Fire sa 4 autorske i 2 uredničke knjige. Sa time ipak recepcija čak ni najprevođenijih autora nije iscrpljena, budući da mnoga njihova, sa stanovišta evropske i svetske historiografije, važna dela još uvijek nisu dostupna u prevodu na srpski jezik. Pomenut ćemo samo nekolicinu upadljivih primjera, počevši sa historiografskim opusom osnivača škole. Kada je reč o Marku Bloku, nije preveden njegov Čudnovati rat, u kome je, kao savremenik, opisao poraz Francuske 1940. godine. Također, srpski prevod Odbrane istorije je zastareo, budući da je rađen prema nepotpunom francuskom izdanju bez kritičkih komentara. U slučaju Fevra, njegova najvažnija dela, kao što su Geografski uvod u istoriju, Rableova religija, Problem neverništva u 16. veku i Dolazak knjige, nisu prevedena na srpski jezik. Slični primjeri delimične recepcije naročito su vidljivi i u slučaju najprevođenijih autora na srpski jezik, poput Legofa i Dibija, budući da njihovi uticajni radovi, Istorija i sećanje,

Sveti Luj, Sveti Franja Asički, odnosno tri društvena reda, Guillaume Marechal, trotomne gospođe iz 12. stoljeća, također nisu prevedeni, iako nisu posve nepoznati srpskoj historiografiji. Isti je slučaj i sa uticajnim delima Leroa Ladiria, Seljaci Langedoka, Istorija klime od 1000. godine, Teritorija istoričara, Karnevalu romansu, koji su svojevremeno najavili nastupajuće promjene u glavnom toku analističkog diskursa, to jest smenu kvantitativne i demografske istorije sa historijom mentaliteta i svakodnevnog života, praćenih ponovnim otkrićem ličnosti i povratkom pripovedanju. Konačno, osim nepotpune recepcije, još je upadljiviji njen potpuni izostanak. On se praktično odnosi na sve historičare, pripadnike druge generacije škole, koji, izuzev Brodela i njegovog monumentalnog dela, uopšte nisu prevođeni na srpski jezik. Ernst Labrus, Pierre Gubert i, sa jednim izuzetkom, Pierre Chauny. Isti je slučaj i sa inovativnim i veoma uticajnim radovima nekih od najistaknutijih predstavnika treće i današnje četvrte generacije. Riječ je o historičarima kao što su Marc Ferro, jedan od rijetkih analista koji se bavio savremenom historijom, Maurice Laguillon, istraživač političkih simbola u modernoj historiji i njegovom poznatom delu Marijana u borbi, republikanska slika i simbolika od 1789. do 1880. godine. Historičarka Michelle Perrault, koja je sa Dibijem uredila petotomnu Istoriju žena na zapadu. Pierre Nora, rodonačelnik koncepta mesta sećanja i urednik istoimene trotomne edicije i zastupnik takozvane ego istorije. André Birgier i François Artaud, obojica stručnjaci za istoriju i historiografije. Jacques Revel, prepoznatljiv po mikroistorijskom pristupu. Roger Chartier, vodeći stručnjak za istoriju knjige, te Pierre Rosanvallon, istraživač političke historije i modernih ideologija. Uprkos brojnim razlikama među pomenutim historičarima u pogledu istraživačkih tema, teorijskih orijentacija te osobenog intelektualnog habitusa, ono što im je ipak zajedničko jeste prevazilaženje prepoznatljive usredsređenosti prve i druge generacije škole anala na epohe srednjeg i ranog novog veka i preusmeravanje težišta istraživanja na 19. i 20. stoljeće, praćeno značajnim teorijskim i metodološkim iskoracima u proučavanju kulture, ideologije, političkih simbola, kolektivnog pamćenja, žena i roda i ponovne afirmacije ranije skrajnute političke istorije, sada u formi društvene ili kulturne istorije politike. Kada se govori o recepciji škole anala, svakako se valja zadržati i na prijemu na koji su prevedene knjige i njihovi autori naišli u srpskoj historiografiji. Da li se o njima pisalo? Koliko? I na koji način? Pokazali smo da Brodelovo delo i njegov značaj nisu prošli nezapaženo. O njemu se, iako u formi elementarnih obaveštenja, pisalo od 50. godina 20. veka. Kada su u sredine 80. godina knjige analista počele kontinuirano da se prevode na srpski jezik, o njima se naravno pisalo više, ali po pravilu isključivo informativno, u vidu kraćih prikaza, bez ulaženja u širi historiografski i intelektualni kontekst. Izuzetak je predstavljao temeljan predgovor srpskom prevodu knjige Robera Mandrua, Opsednutost đavolom i vrađbine u 17. veku, koji je napisao Vojislav Pavlović. U veoma studioznom i sadržajnom tekstu on je Mandrua i njegovo delo sagledao u širokom kontekstu škole anala. Bio je to ujedno i prvi tekst u srpskoj historiografiji u kome se kompetentno pisalo o istoriji mentaliteta kao karakterističnom usmerenju treće generacije analista. Ako je pak suditi po broju prikaza objavljenih na stranicama historijskih časopisa, onda su dela Žaka Legofa pobuđivala najviše pažnje. O knjizi Za jedan drugi srednji vek pisao je Nenad Fejić još početkom 80. godina, da bi se potom u historiografskoj periodici povremeno pojavljivali prikazi poneke od Legofovih prevedenih knjiga. U povodu njegove smrti 2014. godine mladi Aleksandar Savić napisao je nadahnut

0: ti ogled, u kome je Legofa sagledao u kontekstu razvoja škole anala i generalno njegovog doprinosa svetskoj medijevistici, što ujedno predstavlja i najkompetentnije što je o ovom intelektualnom gorostasu napisano u srpskoj historiografiji. Kada je reč o drugom najprevođenijem medijevisti iz ove škole, Georgesu Dibiju, o njemu i njegovom delu prvi je pisao Ivan Đurić u predgovoru Za vreme katedrala. Predstavivši društveni i intelektualni ambijent u kome je Dibij delovao, Đurić je na samorefleksivan način istakao odlike njegovog razumevanja istorije i zanata istoričara, koje su ga činile osobenom pojavom među pripadnicima treće generacije škole anala. Ipak, o Dibiju je najstudioznije pisala Smilja Marjanović-Dušanić u eruditskom i intelektualno sofisticiranom pogovoru njegovoj knjizi Umetnost i društvo u srednjem veku. Ukazavši na osobenosti Dibijevog pristupa istoriji, pre svega njegovo inovativno korišćenje istorijskih izvora, likovnih i književnih dela, te otvaranje potpuno novih tematskih područja istraživanja, poput mentaliteta, to jest vrednosti i simbola koji tvore sliku sveta, srednjovekovnog čovjeka, ona je ocenila da je zadatak najboljeg među istoričarima da, zagledan u dela prošlosti, i sam stvori delo koje je zasnovano na rezultatima preciznog i učenog naučnog istraživanja, ipak ostaje umetnost. Osim ovog, svakako najtemeljnijeg uvida u Dibijev opus, objavljena su još samo tri prikaza Dibijevih knjiga. Istovetan je slučaj i sa Lisijanom Fevrom. Branko Bešlin je prikazao njegovu biografiju Martina Lutera, dok su Fevrovu ulogu kao jednog od rodonačelnika škole i njegovu borbu za istoriju iscrpno prikazali Dubravka Stojanović, koja je ujedno i priredila srpsko izdanje ove knjige, te Mihajl Antolović. Pažnju su privlačili i prevodi knjiga Žana Delimoa, dok je objavljivanje gotovo svih ostalih knjiga u srpskom prevodu ostalo, sa nekolicinom izuzetaka, gotovo bez ikakvog odjeka u stručnoj historiografskoj javnosti. U tom smislu, naročito su karakteristični sljedeći primjeri. Pojava srpskog prevoda, izuzetno uticajne knjige Filipa Ariesa, Vekovi detinjstva, uopšte nije bila registrovana u srpskoj historiografiji, ali zato jeste u sociologiji, koja je u njemu pronašla osnivača nove discipline, sociologije detinjstva. Slično tome i objavljivanje dela François Firea, uprkos njegovoj nesvakidašnjoj učenosti i inovativnim historiografskim i polemičkim političkim stavovima, nije privuklo pažnju u krugovima srpske historiografije. Iako je odlično obavješteni Vojislav Pavlović o kritičkom rečniku Francuske revolucije pisao još u trenutku kada je objavljeno originalno francusko izdanje, na pojavu srpskog prevoda osvrnuo se jedino Desimir Tošić. Ovaj istaknuti srpski intelektualac je na stranicama posljednje serije Jugoslovenskog historijskog časopisa objavio kraći ogled u kome je raščlanio temeljne ideje na kojima su urednici François Firet i Mona Ozuf utemeljili kritički rečnik. Ocenivši da je osobenost Fireovog pristupa poimanje i sažimanje vrednosti i neuspeha revolucije u Francuskoj 1789. godine, Tošić je u svome inače veoma sadržajnom prilogu ovo delo interpretirao prvenstveno sa stanovišta uloge revolucije u uspostavljanju, odnosno ukidanju demokratskog političkog poretka. Naposletku još više iznenađuje da je nakon početne, relativno široke recepcije Brodela, ona potpuno izostala kada su njegova monumentalna dela objavljena u prevodu na srpski jezik. Niti jedno od ovih dela nije prikazano na stranicama naučne periodike, što, po svemu sudeći, predstavlja neposrednu posljedicu promjena koje su nastupile u glavnom toku srpskog historiografskog diskursa, u kome su, barem kada je reč o istoriji 19. i 20. veka, na značaju dobile potpuno druge teme, osobito one vezane za stvaranje moderne srpske države, neuspešno jugoslovensko iskustvo srpske nacionalne integracije, te Drugi svjetski rat, koje sve do danas predstavljaju okosnicu glavnog toka srpske historiografije. Svojevrsnu potvrdu ovog suda predstavlja i činjenica da je o školi anala objavljeno svega nekoliko članaka. Nenad Fejić je pisao o doprinosu treće generacije analista istraživanju srednjeg i ranog novog veka. Andrej Mitrović je, u jednom od svojih poznih radova, analizirao odnos Bloka, Fevra i Brodela prema Rankeovom načelu objektivnosti, dok je Veljko Stanić pružio sadržajan pregled razvoja škole u 20. veku. Osim u prikazu srpskog izdanja Berkove istorije škole Anala, analisti su pominjani još i u nekolicini radova opštijeg tipa, čime se uglavnom iscrpljuje popis onoga što je o ovoj temi napisano u srpskoj historiografiji.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Mihaela Antolovića Recepcija škole Anala u srpskoj historiografiji. Čitao je Aleksandar Božović. Četvrti i završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Večerašnja emisija Majstori baroka posvećena je stvaralaštvu Johana Filipa Krigera. Započinjemo sa duhovnim koncertom U tebe se, Gospode, uzdam u interpretaciji sopranistkinje Doroteje Milc i ansambla Gradski muzičar iz Hamburga koji predvodi Simone Eckert.

Čuli ste kako su Dorothee Mild, sopran i ansambl Gradski muzičar iz Hamburga pod upravom Simone Eker interpretirali duhovni koncert U tebe se, gospode, uzdam Johana Filipa Krigera. Rođen 1649. godine u Nirnbergu, Johan Filip Kriger je svoje osnovno muzičko obrazovanje stekao u rodnom gradu. Kod Johana Drešela učio je da svira na instrumentima sa dirkama, dok ga je Gabriel Schitz podučavao umeću muziciranja na gudačkim instrumentima. U njegovom talentu svedoči i zapisi da je tako brzo napredovao u svojim časovima čembala i orgulja, da je već sa 9 godina zadivio publiku svojom interpretacijom, šta više mogao je da odsvira bilo koju melodiju koja mu se pevala, kao i da izvede svoje dobro komponovane arije. Sa 16 godina Kriger je otišao u Kopenhagen kako bi narednih 5 godina posvetio usavršavanju u komponovanju kod dvorskog muzičara Johannesa Schrödera. Nakon toga zapisi o njegovim muzičkim aktivnostima postaju nepotpuni. Smatra se da se vratio u Nirnberg, a da je potom 1673. godine otišao u Bayreuth, gde je radio na dvoru prvo kao orguljaš, a potom i kao kapelmajstor. Tokom rata između Nemačke i Francuske, Krigeru je dozvoljeno da otputuje u Italiju na usavršavanje, gde je proveo 2 godine na relaciji Venecija-Rim. Na tom putu upoznao je italijanske majstore koji su uticali na oblikovanje njegovog muzičkog jezika, poput Carissimija i Giovanni Allegrencija i Bernarda Pasquinija. Nakon povratka u Nemačku, kratko je boravio u Bayreuthu i Frankfurtu da bi trajno nameštenje dobio na dvoru u Haleu. Kada je vojvoda August umro 1680. godine, njegov naslednik je preselio dvor u Weissenfels, a Kriger je u njegovoj službi ostao kao kapelmajstor sve do svoje smrti 1725. godine. Sada slede Krigerove sonate broj 4 i broj 6 iz opusa 2 i duhovni koncert Neka ustane Bog. Interpretira ansambl Gradski muzičar iz Hamburga koji prevodi Simone Eckert. Solistkinja je Dorothee Mild, sopran.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste duhovne koncerte Bože u tišini te hvale i Ecce nunc benedicte, kao i sonatu broj 5 iz opusa broj 2 Johana Filipa Krigera. Time je završena emisija Majstori baroka koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo kamerna i simfonijska ostvarenja Isidore Žebeljan. Na početku emisije čućete jednu od njenih najpoznatijih i najizvođenijih kompozicija, Konje Svetog Marka, iluminacije za orkestar iz 2004. godine, nastalu kao porudžbina Venecijanskog bijenala. Ovo delo je potom na repertoaru uvrstio i simfonijski orkestar BBC-a, a izvodili su ga i Janaček orkestar, Simfonijski orkestar Göteborga, No Borders orkestar, Beogradska filharmonija, između ostalih. Delo je inspirisano grupom bronzanih statua koje se nalaze na lođi Bazilike Svetog Marka u Veneciji, a koje su donete u Mletačku republiku posle pada Carigrada. Konji su se originalno nalazili na ulazu u Carigradski hipodrom, a smatra se da potiču još iz vremena antičke Grčke i da ih je po legendi načinio vajar Lisip iz poznog klasičnog perioda. Isidora Žebeljan je ovu skulpturu videla kao simbol istoka, moći careva Levanta, koji u sebi čuvaju sećanje na mesto svog nastanka, odnosno legendu o tome da je Lisip dobio božanski blagoslov da napravi bronzanu leguru koja će trajati večno. Slušate sada izvođenje No Borders orkestra pod upravom Premila Petrovića.

Bila je to kompozicija Konji Svetog Marka, iluminacije za orkestar Isidore Žebeljan. Pratili ste izvođenje No Borders Orkestra pod upravom dirigenta Premila Petrovića. Isidora Žebeljan je bila originalni autorski glas naše savremene muzike u završnoj dekadi 20. i prvim decenijama 21. veka. Rođena je 27. septembra 1967. godine u Beogradu, a pažnju na sebe skrenula još tokom studija u klasi Vlastimira Trajkovića kao pripadnik grupe Sedam veličanstvenih. Od 1993. godine bila je na mestu asistenta, a potom i profesora na katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Spadala je među naše najizvođenije kompozitore u zemlji i inostranstvu, a njen ugled joj osiguravao porudžbine nekih od najznačajnijih svetskih muzičkih institucija poput Fondacije Berlinske filharmonije, Venecijanskog bijenala, Festivala u Bregencu, Festivala u Sijeni, Akademije Svetog Martina u Poljima. Isidora Žebeljan je napisala oko 100 kompozicija za najrazličitije sastave, 5 opera, simfonijska ostvarenja, vokalno-instrumentalna i kamerna dela. Poseban doprinos ostavila je u domenu scenske i filmske muzike, komponujući muziku za preko 30 predstava istaknutih režisera i produkcija. Dobitnica je 3 Sterijine nagrade, kao i nagrade Filmskog festivala u Sopotu. A sada ćete, poštovani slušalci trećeg programa Radio Beograda, čuti njeno ostvarenje pikarske scene Simfoniju u 3 stava iz 1992. godine, kojim je i diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Već ovom ranom kompozicijom najavila je svoj izraziti talenat, kao i sklonost prema kompleksnim, pulsirajućim, iščašeno-plesnim strukturama, kao i fino izrađenim detaljima same orkestracije. U 3 stava, čiji su nazivi Cirkus i druge priče, Blues, etc. i Pogrebni marš i finale, Isidora Žebeljan daje svoju autentičnu invokaciju pikarskih avantura nekog imaginarnog viteza, možda potomka čuvenog Don Kihota, a možda

potpuno savremenog avanturiste koji se kreće između različitih muzika, tradicija i kolorita. Slušate izvođenje Filharmonije Janaček pod upravom Davida Porcelajna.

Bila je to kompozicija Klin Čorba, nadrealistička bajka za oktet Isidore Žebeljan u izvođenju ansambla Žebeljan. Snimak potiče sa 25. tribine kompozitora u Beogradu iz oktobra 2016. godine. Do kraja emisije Antologija srpske muzike čućete još jedno delo ove naše autorke. To je kompozicija Skomraška igra za kamerni orkestar koju je poručila Genesis fondacija za orkestar Academy of St. Martin in the Fields. Premijera je upriličena 2005. godine u Wigmore Hallu u Londonu pod dirigentskom upravom same kompozitorke. U ovoj kompoziciji koja posjeduje tri stava, u krčmi, ples mrtvih i u polju, Isidora Žebeljan priziva svet srpskog srednjovekovlja, putujućih minstrela Skomraha, snažnu korenjenost u arhaičkoj predačkoj maglini koja rađa potpuno savremeni i autentični muzički narativ. Čućete nastup Filharmonije Janaček pod upravom Davida Poselajna.

Slušali ste numere sa soundtracka za seriju Overcompensating iz 2025. godine američkog kompozitora, muzičara i producenta Alexa Summersa, na kojem su sudjelovali i George Daniel i Amber Bain. U drugom delu emisije slušat ćete odabrane numere koje je Alex Summers napisao za film Fresh iz 2022. godine. Prvi dugometražni igrani film Mimi Cave u žanru horror thrillera prati priču o mladoj ženi Noi koja, razočarana u online svet i bahate muškarce, briše iz svog telefona sve aplikacije za upoznavanje koje je koristila u potrazi za savršenim partnerom. Ubrzo u supermarketu poznaje mladića Steve-a koji se na prvi pogled čini savršenim i prihvata njegov poziv na romantičnu večeru. Međutim, na sastanku otkriva da on ima neke neobične apetite zbog čega upada u nevolju opasnu po život. Muzika Alexa Summersa oslikava različita stanja likova i situacija, od mirnih delova prikazanih kombinacijom akustike i elektronike do transformacije zvuka u zloslutni ton tokom razvoja zapleta ovog horora. Summers je u vreme pisanja soundtracka bio već veoma iskusan autor, a najlepši delovi su oni u kojima se javlja ljudski glas, gde se naziru tragovi nekakve nade i idile koje scene na platnu zapravo i ne pružaju. Slušate sada odabrane numere Alexa Summersa komponovane za film Fresh, Mimi Cave iz 2022. godine.

0: Bile su to odebrane numere Alexa Summersa komponovane za film Fresh, Mimi Cave iz 2022. godine. Završena je emisija Muzika za film koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.